0: wange yo ari kulaini.
1: Yo Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Omwana yo liko kujya music woyo.
0: Eh.
1: Ari kuda mukoro kwa mwali kwawe.
0: Eh.
1: Eh obanga ina?
0: Mm.
1: Tulinaye ari kuido wa mari.
0: Lukale sebo.
1: Eh wena ida kuwa ko kutano tubega lala.
0: Kasita bande ta.
1: Okuria no kunwa muganda ngaba kuteke kataba basado baidi. Heri abakora mena mateka.
0: Kasita bande ta.
1: Iwe tibande makweta. Mwa bakufa kuviga ndi wa nade kyakuba. Tiga kuva mimoto. Kapawa basoko kuweka ngaza malizia chento.
0: Eh.
1: Ida tuchitia ngatuchi garanti ya mwene mvua kubulira ngongobo tikuruwa kutano.
0: Kasita bande ta.
1: Baba iwe tiba sobo la.
0: Zaidi tija batande se. Ya batande se kundu waku mutiere musu. Tija batande ateka edema mpasente babu zaidi ya malobi tam yotuwa kulangabi ya abuwele laka. Tato tuwa gara sente, tuwa gara sente. Ali kule.
2: Alo Fanta.
0: Waji sebo
2: Fanta.
0: Yes, sebo.
2: Baba we bari kutuwa kwa itu.
0: Mwena mwe bari kujuhulili sa.
2: Naba msukundwe kani mwasezi na madeperu uka. Mwana buli gandu wala mamuso ka munga anda mumukwano mukamwani.
0: Yes, sebo.
2: Zengu sima busima baba.
0: We bari kubangulio.
2: Wavula chena kusaba uka alichipo lako.
0: Echiruwa.
2: Zengu saba chifu luchote kusesa otite kweru uka.
0: Tuida kuida.
2: Eche chonka kaisoke makana ni zenga tuchita ambuza.
0: Mkale sebo. Weba likuba angolio, weba inakuu lilisa Busoga Royal Radio, DJ Fanta is by them. Hello.
3: Hello.
0: Wanje sebo.
3: Ono nilo lefgodo.
0: Hmm.
3: Ah, baba ni ho.
0: Yes sebo.
3: Nisibigia kuwa na baba.
0: Hmm.
3: Sibigia kuwa sako stanti lefgodo.
0: Mm-hmm.
3: Sibigia huo kasi mweka soku nkalu.
0: Yes sebo.
3: Nama zaire wange baba obeo.
0: Kare weba likuba angolio. Nguli ulisa DJ Fanta, Mr. Vibe. Situwe sikira bolo yengi. Ali kule ingi?
4: Mr. Fanta.
0: Wanji sebo?
4: Oto ni vijinzo kusindire vya ni hugeri. Mzanda woyanto nige.
0: Hmm.
4: Baba.
0: Wanji?
4: Ati obange ina.
0: Hmm.
4: Obange ye.
0: Ha?
4: Webele jinda. Gende vile lino mkolo pastera.
0: Hehehe. Hey. Ana mpuri ya mwukwendo kubamuka abantu waka mwani. Oba, oba njie kuwa. Oba ntegeke wa. Ntegeke kuwa kubamuka abantu wanga waka mwani. Oba ntegeke kuwa. Ntegeke kuoba wa. Kubamuka abantu wange ndongo. Njie kukucharochi. Kukucharochi, njie kukucharochi. Sekule muka abantu bange ndongo. Nje kuwa, nje kuwa, nje kuwa, nje kuwa. Doze muku. Nje mba kube muka ndongo. Nadala kujidi kuno. Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Nje kuwa. Bari bakutano. Na, na, na, na, na. Dozem. Ari kulein.
5: Ari sebo.
0: Wanje sebo.
5: Nisai mpungwe.
0: Hmm.
5: Kata kusimente lisa itapwe wa kuweleza.
0: Mwebali kuhu lilisa.
5: Yata nga okuweze kutusa kakini.
0: Wanje sebo.
5: Maguma kuse nye na mune nye awojife.
0: Kale sebo. Mwebali kuwa ngoli yongoli ulisa DJ Fanta. Mr. Vibe. Situwe skida. Bolo yenge.
1: Kwanji kiriye ntu mireka bantu vange vano jaja.
0: Yesebo.
1: Asoka na mkosa aida.
0: Hmm.
1: Kuhila kwa jifuti na vile.
0: Yesebo.
1: Blaya ni mulua amo na vazaile vange vana vana babo beho.
0: Nukale weba likubayo wena. Weba inakuu lilisa Busoga Royal Radio. Obangina. Obangina. Obangina. Hello.
6: Santa.
0: Wani sabo.
6: Ano sema nina kami nukubeli.
0: Hmm.
6: Ya batuli kutumbu ire.
0: Mwe bali kubayo bana ange.
6: Kale sebo.
0: Kale sebo. Bali kubayo kuulilisa. DJ Fanta, Mr. Vibes, it was Kida. Bolo yenge, bolo yenge. Ari kulein.
6: Hello.
0: Wani sebo.
6: Ono mlole kaso kwenkalu.
0: Hmm.
6: Nansu gire kubaba.
0: Yes, sebo.
6: Gira
0: hoki simire ebyo li. Mm. Na baba. DJ Fanta, Mr. Vibe, Situe Skida. Oba kuyidi eno. Bantu bange, banje makandu eyo. Ha? Bendonge makandu eyo batu benondwe. Kuyidi eno. Nondwe wa nondwe bendonge nondwe yo bajulire oba makandwa uli anenda kubamu kubantu ndongo kuyidi ali kulenyi
7: DJ Fanta
0: wanje sebo
7: bali okutuwereza
0: we bali kuulirisa
7: basi wa Muslim director wa Chabazinga Road na Mahdi Mayuge District.
0: Mm.
7: Baba we bale tusima ino.
0: Mwena mwe bale kusukuli.
7: Anedeze kwa bana bange.
0: Mm.
7: We bale kuvao.
0: Yes sir.
7: Kale baba tukwenda ino.
0: Kale. Mwe bale kubanga mlio. Bana ange nungiro bategeza ataf soja ina kemba kayaka ni maru. Baketa wabene. Baketa wabene. Wabene. Baketa wabene. Akemba kano. Baketa wabene. Baketa wabene. Kemba kanu baketa. Baketa wabene. Tafsoja kakensa. Kankaba we kumukawulire bulungi.

0: akoba da chali wange Johnny King we bali kubanga munange akuoli uliza baddest DJ Fanta Johnny King we bali kubiranga munange kuoli uliza baddest DJ Fanta akemba baketa wabene tough soldier kakensa ni Maro. Baketa wabene tough soldier saba dinko ni ono kwa yenda ninze ayenda mulalera ninze ari kule in
1: na ye yankuba yenda gari nendo ba ina yakuba na wone rwa kusine mboga
0: kamutume wa Majidu kamutume mumulabe mumutimbe
1: mwemwalo ba wale kacha inawola
0: aha
1: kamutume wa Majidu kamutume wa Majidu eroka yenda ne unene kule ya wangulo mtu alo na mwenya ngati yemba kuna
0: ayo oba ngabe muku wano sawadi no mtu alo
1: wanda no kwe unia wado mtu alo
0: buti ya ngabe muku wa mtu alo aha katandi katulide
1: ono mwana wabene ya yenda ninze ayenda mwalera ninze ono mwana wabene
0: akemba baketa batia
1: baketa wabene
0: gani
1: kamalo ni tafu soja
0: kari ari kule ini
2: hello
0: wanji sebo wanji
2: Mahabibu kwa antumu.
0: Mbori
2: kwa hivyo ya mami.
0: Ye sebo.
2: Ula manzani kamuweleza.
0: Kale sebo. Ali kule hini.
3: Wekiti wa kazo uweleza.
0: Weba liku uliriza.
3: Kila zaali kwa igule gule siligana. Baba angweba lutu kavale niziki.
0: Weba liku uliriza.
3: Baba okti yuhuwe mbovu mikwano tuwe uonia. Era atayidi ngao yugali kukeza kwa kwe mba tuneni kwa mito kutiaba sada balo dinge nemba ye kaviri ye na atavu hile umu kanto katono katia yenga
0: aya akakemba baketa wabe ne tafu soja saba dinko ni
3: wanao
0: akemba mkasabe buli kuredi yo buli programu
3: yes sir
0: baketa wabe ne baketa batia
3: wabe ne
0: tafu soja saba dinko ni
3: yes sir
0: eee
3: Baba yere zanga kemba konkavere za kuri mwise kai magari na yena.
0: Kale sebo.
3: Yesu figa lo kuvereza.
0: Akemba baketa wabene saba dinkoni tafu soja.

0: oyinza okuba kusimuza 0755 534 9 6 ku 0786 039 93. Awo ojja kuba ofunye engano era ojja kuba ng'otuuse. Tulina fadhira awo ku reception waali, mwana muto ajja kubeera ng'akutuusa kyonna ekikwetaagisa kyonna kyagala. Ojja kuba ng'ofuna engano yaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Master Gwimini Company Limited ababoreboni atusako programu eno, programu dawa. Abange ku 0 7 nga bulijjo kanjigule esimu yammwe, kanjigule njitekeyo 0 7 4 6. Eye simu jikwate 0 7 4 6 5 9 3 3. Benangu jikwatako oba ku 0 7 8 9 8 5. Twagala abantu abagenda okuyita mu lukwa kwayo, tubagamba ennaku z'omwezi zezo. Lwaleero tulimu 27 omwezi gwaffe ogwa Dhulqaada. Tewerabira enako mwezi li 14, abantu weka mulimu yoge, abantu weka mulimu ya gale, mama wa Femastula Ekidume Kito, anti agenda kugira oluzungu, olumutu samu kulaira, asolo kubeiranga, atuale chunchi mamu kwasa, echaka mulimu botonji, asolo kubeiranga, wakule mbira, bali mwebale nyumu wabale dala, obayolu wakulaira, mugende mulabe, abantu wakubebira hilo, mugende mulabe, abantu wa mwe, dana mtasunge wale kubeiramu, tuweba zamu inanga, fawusuga royo, abantu fena twakona ko basolo kubiranga batuse okubiranga balaye mama nakisanga nakadama mama kadaga ne mwali bagenda okulayira agambatia stan nagambatia Rukanga Moses Rukanga naye agenda kulayira bwe batyo agambatia dokita batua agambatia mukulu muyonjo sengere naye agenda kubanga take off vibe ye agambatia odori john abona bagenda mbera ya kulayira agamba atya Jimmy Kanabi naye agenze okubeera ng'alayira bwati watambudde agenze Parliament mu kiko olukulu. Kyakabi ali ku mbogenda gamba nti naalo tubagaliza obulamu obulungi abantu be bugiri namwe tubagala ne mugama waffe agenze okulayira. Gwani
1: Seka
0: Wanji
1: weabala okuweereza Samabinade ni mukwayo Robert Obugono
0: Kamuluka. Yes, sebo Robert.
1: Papa wachiti wa ndo kwa
0: mm.
1: Tuwana aluji ya noho mama aneti naavirie.
0: Hey.
1: Jakula hira.
0: Ajakula hira.
1: Eda omuntu. Mbatu kati chigamo kula hira ni chii. Ni chigamo mtu kula hira mwechuchi yako la manifest ye.
0: Yes.
1: Yali kulinda okubikola hira hira. Yala hira.
0: Yana aba sobodi. Chana wana kamuza mkaka fama msogalo yo programu jawa yo kumbide wala. Tuyena baga amba omu kwa omu. Aolo gama tino wanchi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi niyono.
2: Abu Baizi.
0: Abu Dusen Sokoli na.
2: Wasa zote sete.
0: Jendi sebo.
2: Mama Farido wanga idinga andi wa bei.
0: Kali.
2: Waalaikum.
0: Waalaikum salaam. Tumidawe nakulo nakule sande. Inakuzo mwezi jakuwa 18. Dala segenda kubira kafunta. Inakuzo mwezi abiri munya. Gutuimu guno gokutano. Dala segenda kubira kandaha. Abantu be wansibu waga jobu tembe buzibirira. Twa tugende nangore mwena buwampa. Tugenda kusomera kanda. Ngena kusomera zabiri mwenye. Songa ate. Ngena kusomera 18 tuli kafunta. Gama tino wanji.
2: Halo kibu.
0: Waito yogira.
2: Weba lotu weleza seka.
0: Aniono.
2: Mwutele vobeo ya Flanda ni okusikipi na tele udaba. Siba ya tauni sasa district ya na mtumba.
0: Yes, sebo.
2: Haba dusi mampeze zayo saidiene na mtumba. Ratu kubli dizaino ama enje na mtumba aliku.
0: Yes, sebo.
2: Haba uli dizaino ina ito sukuza ino. So, sudangu watu weleza.
0: Tue ya ndiza. Chana mana kamuze mkaka fama msoga liyo programu dawa. Wanchi. Aliku mbo gama ntialo.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum assalamu warahmatullahi.
3: Amanya wakati rachi giri nga tango liwe medu.
0: Yeso wakati.
3: Mpeka wevala msumo go tute gede bulimu. Aliku msikuno ala ya mwa riziki ya rapi.
0: Kali. China na mana kamuze mkaka fama busoga royo. Programu dawa gama tino wanjo kulaira kutambula. Wanchi.
4: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
4: Amalewo ziga vwalu kolo

0: Balikova.
1: Yes, sir.
0: Barakallahu fikum. Abantu bakole batumbuire.
1: Bebali nyebali dala Alikova. Kali, chana mwana kawamuza mkaga fama psoga royo, programu dawa oyo mkulu wa fe Alikova. Gama ti... Kali laba yoyo. Ani yonu?
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Yala kunzi tamatu. Walikum salamu wa rahmatullah.
2: Ono mwa sirafu wa hizo shira mayuge.
1: Gwota deko vote ule diyo.
2: Mwa barakallahu wa jazafu.
1: Enkube etonya. Halo. Wama enkube etonya. Mbae ne unyize. Enkube etonya ate nyinji. Samungu hawa sasire. Hawa wemo bulonji mujo. Wanjisi.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Seko yuko gani nuhu. Uwa mtu wa mufu. Kuwa igango mwakizi wa mayamu sefu.
1: Yese wa nuhu.
3: Seka kasache mwenari kwa liku isa.
1: Hey, wagambie.
3: Yesebo.
1: Kali, wera wa. Chana mwana kamuze mkaga fama psogaro yo program dawa eyo kumpine wala gama atino wanji.
4: Alo.
1: Nye mubadde chiba siramu. Mujia kulidezo mkubama simu. Mujia kutama tuga seka. Sigina chigu minkirizecho. Ama gama atinalo.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Ono kiwanuka Shabani wa kisi wa chikora
1: Agamba chyo mulidi.
5: Mulidi wa aliwa wale kusemesa seka. Tulimu sanyu dayana mutasingu agenda kula hira.
1: Oh oh.
5: Oyo yeka. Tugweyo ndengwe yungante.
1: Kare sebo.
5: Yeah.
1: Banda vile nyave chena mwana kamuze mkaka fama msogaro ya program zawa yo kumpine wala gama atino wanji bonawa yendo kula ida mbasabile katonda haba soboze se bamalake chisanja chago kwanga chukulu nyo okula ida no malake chisanja wanji mkulu kale oyobati wala bise tayo sobade kuogera wama gama atino wanji Aniono.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Mutere bobine chizamu za hamu na sisi de na angwaleka lakaba kibibu cheka.
1: Muzahamu.
6: Sebo.
1: Okwesa eyata emuchi. Eyatero MTN.
6: Mpole sa MTN.
1: Ira ntegi. Dawe MTN mupapa. Mula banga sene zigendo kugwa ko. Timtegi nifika. Wanji.
6: Anti osomesa kumusoma obwe nzio mkazi njomwe wa nzi kwa hende la mufumbo wa mwita.
1: Yes sir.
6: Lakoba njio wangeza wana kukone.
1: Kade ulira. Kade ulira. Chena wana kamusa mkakafo masogari ya progula mdawa ya kumvide wala gavati ndo wanchi. Wamba gama chani. Walikum
7: salamu.
1: Walikum salamu rahmatullah.
7: Masa abedi.
1: Yes sir abedi mwazi.
7: Allah ya gavali ziki.
1: Allah ya gavali ziki. Ok, inshallah.
7: Inshallah, assalamu alaikum.
1: Kali, shala wana kamuze mkaka fama msokaru ya programu dawa gama atino wanji. Owangi.
8: Alo haji.
1: Wanji tata.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Walikum salamu wa rahmatullahi.
8: Olu mwanika Abu Bakar inga ni chafu Bakar Zodusti.
1: Yes, sebo mwanika.
8: Kireka wale kutusamesia.
1: Kali, sebo.
8: Gamba kabeka kulutota nga mwana u olokutio.
1: Olokutio wavu.
8: Salamu alaikum.
1: Kali. Mama Sumaya Kalilo, wale kuwela ya gamba tia Amira Kalilo, wale kuwela yo. Gamba tia Amira Kamuli, wale kuwela yo tugenda. Gamba tino wanchi.
8: Teka.
1: Wanchi ata.
8: Salamu alaikum.
1: Walaikum salamu alaikumatullah.
8: Ono bende nkwa nga salimu kuwe na wande kuhisomero.
1: Salimu sanso kuhulila.
8: Teka tulivuru nji tukuhulidiza lusu na yanja kuhulivisa. Tibosi kwa kasambira awe yena ajibaku ulisama.
1: Mbaga la nyari kasambira. Mwale kubira yo. Owangi. Gama tino wanji.
8: Seka wasu zote ya sewo.
1: Nasibulu nji tatani ono.
8: Olava obi ovanga ovandea uire ema sama uyende diski.
1: Uire ngo inama nyama lunji.
8: Angira avantu kwe gambo.
1: Ovanga bagia.
8: Yesewo.
1: Osinzi dewa sebo.
8: Ndi wane buyende district mu RCA Masaba.
1: Yesewo buyende.
8: Yesewo.
1: Eh.
8: Ngese kansima kwa mpere zayo. Era vyoso meso olua lero. Amazima matofu ngena isu.
1: Kari neze ni yazige papa. Kari chere mwana kamuze mkaka fama buso garoyo. Gama tino wanji. Owangi.
4: Halo seka.
1: Owangi tata.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
4: Oliao seka chibumbi.
1: Katiani ono.
4: Ono mutwalu bi wakali ameyo waituba.
1: Yeso wa mutwari bi.
4: Era seka ebigambo byogire ng'otubuuliriza eby'okomukazi okutoolamu olubuto naita omwana namusuula mutoyi alanga n'ategeka buli muntu lizikiye ku nsi kuno naaba omwenzi yotukobeire kwegamba ebigambo byogira ng'otusomesa ntyo ojja kubonerezebwa kunaku lwahera era seka tuli wano tukuwuliriza buli lw'obaaku ebigambo byotukobera
1: mubereko
4: abantu babakobera tibamatira.
1: Kali, chana mwana kamuza mkaga fama wanyi sebo.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
9: Ononde goyaha yomuise msuso yeyo kagaba isende gubana lumansi ba mama wange. Hajo jire wa asomesa. Eriwe na jana afu na umuka tinga ino olubuto luamia ziena. Yoku mkebele ba
1: kubatini. Mwana gwe.
9: Walinaba uwe na kubatola mumu. Na kubati obanganze. Nazali ba mwana mwana kubaba ni kumama atenga bafu na gananga batu kamulete. Mungu katonda ayongero kutusomesa.
1: Ye musajja gwe. Kwa magamba chaji jomu kachirevale kwele yomu kwana. Agamba chaji Huseni Kakande. Agamba chaji Dunuma. Agamba chaji kwa. Agamba chaji mkana wafe ajimu yango. Agamba chaji Paulo. Nagalama. Agamba chaji sajia sanara. Mwale kutuwa agamba le kubira yo. Mwale kutuwa kumanga chena mwana kawamuze mkagafama busogaru yo programu tawa. Tugina programu Rudegere. Akasera kano mkilize. Onasembe tugine programu Rudegere. Gamba tenu wanji. Wanji.
10: Wewe balo kuweleza iwanga.
1: Kali Amosi.
10: Taiwele Amosi chidume ito kansalo mluko kwa ito wali kuendo
1: wafu. Masanyalaze.
10: Baba randa wali kulumbo wa sandi ito wazi iso wali watumbu ili wali kuhulira.
1: Aga filifezi.
10: Ima angwa bedevu la mojie na aliku.
1: Yesebo.
10: Akunkumile baba.
1: Na akunkumile baba wali kuwangu la karuru baba. Kali, chana mwana kwa mwaze mkaga fama msogaru yo programu dawa. Bwete wetambu deyo lwalero, mwale kujagala, mwale tuliza, tugenda okulaba nti abantu balaira. Kali, tugende programu Oludegere mwode wuno. Mwade waluza balonji, tuwa gama nti good morning, ila bye bye.
11: Enoni msoga royo bingo, masavu.
12: Utisana buti, zero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule. Ngoko nsabu anusu, nkumibili donka.
13: Chori nukola changwino, gama isimu yu, niga star, ibina mwena msambu, standala hash. Zana kuncho, misa na buide, lero, ido, nirule. Uluwani ya mixage joku wangula, jitangale, msoga royo bingo kutusi waku, PM Gaming. Yalunga mizigwa, National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze, ngera, asumulo kusobu ongobuo, nendo woza.
14: Akasano kano, tekaikilizbuo ya kario kuweza, emia kabili netano, ejobu kulu, zana nobu vunanizwa. Ama taka nebi ragiro, bigolererua.
15: Mayo bingo masagu.
16: Banna Uganda, katuwa njulire ngano ya Blue Ribbon. Engane y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikek, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga bakubireko ku 0750 53 49 7 oba 0780 309 3 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
17: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Dia kakasibwa na chitongole cha National Drug Authority.
18: Omurunji, era muuliriza waifo wo lango. Owa chinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza. Otu uliriza nga wulikasera. Wute tukumanisa, ndiyo kasubula otu uliriza. Kumiku tujaifeja online, omuli, Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza chinana mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.

kale mukagwa mulungi tukwaniriza mu program Ludegere the Chain kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio Dachika diweza makumi asatu na mukaga ne dimazo kweganesa we 10 nda ledo kuncho kuona ko lwa lero kutegeza nti ebula ye Dachika makumi abiri na ino kweresa we 12 ledo kuncho kuona ko lwa lero luna kulwa kuna Ennaku domwezi diri ikumina ina mwezi gwa kutanu mwaka wangu mibiri ya maku miyabi na mkago mwezi gwona gulita ambula mpula mpula ona kolwencho tulija kubanga tutuse wagati uwo mwezi guno guo kutana mwaka guno gwe no gwa wangu mibiri maku miyabi netan program of the great the chain tusobo ilo kubanga tuingirao okutusa kwensonge denda ule diri tambula wanumui wanga Uganda kulio kwa iwanga Uganda ranga mtegeza anti wetuna vira wanukusa wa isatu edoku uncho kona kuulu waliru mkago mlunchi oida kubote geire ensonga ninji kamale diri tambula mbitundu ebyenda ulona kulu alero luna kulu wakubiri era lwaba kulembeze baife betuwa jambai sio kubanga tulonda na ilalaba kisi wa parlamenti na wakulembeze baisende baba district niba kansala nga wakuba ebira ilona kulu igloba subo ilo kubanga batandike nte kateka yo kulaira era nga wakisi wa parlamenti haba sui kamuchiku michinana bajire maiso kubanga balaira era bajakutandiko kuweleza abantu baba londa mbitundu mbitundu ebyenda ulobutini wana kuolu alere nte kateke na erija kujama iso awalala nona kuolu encho eja kubange kumengkere zibwa uluo ni tubenga tuolekera ensonge dindi binji kamala ebili itambula muiwanga Uganda idasubulo kubango tegera ensonge denda ulo era wetu na vira wanaiwomna Uganda ulijama iso kubango tambula nifu oida kubango mani ensonga ninj ino edili itambula speaker wa parliament iwanga Uganda right honorable Anita Anita Monga oluvainuma oloku maloku bebira ilona kuolwe igulu ya subo ilo kubanga tendereza emirimu ejikolibwa parliament yomu kuzogoi kumineo mulala ilate gezanti ya naidha kogerwa kumbiafayo ntieriemu kuparlament edisinze okusavingomu na Uganda ya jama iso kubanga

0: yabaga yiranga ngako bati uyo musaza ajya kufuna mu kazi ibindi yari asobora yenka obo uri kunte dabrunji
1: yari ina chanda urochi
0: enga tuzaine bona aba no mu kazi omukazi yabayireruyi ayi ngagabona ku bantu abakwiye abakobera ati tuzaine ida kufuna mu kazi wuni nzi yari asobora yenka
2: bali nendo wozeyo
0: obusungu bwa demono omusada wawo yakoba atukize na kankoleki kamale
2: kamula genti nsobola ofuna owundi
0: aye bwe yafuna omukazi owundi yamutamunumba yindi oba yampangisa wantu wandi yamutamunumba yeneno ebyenga mu mukyalo ono
2: anti ole yagola te yabayira
0: aye kiyakola moko kuwachonka kutisa kisenge yakine kisenge kibasulangamu Ya mwiza mwopozitu mwkiseme kine cheta idie no
2: Yesibu
0: Muna babere bali ya una kuruwa igulo sawa Dabere mwenda kumunana
2: Otyo
0: Ngomo kazi tano vere kafuwayo Emi gugu kaji kuba watikilize
2: Yeyafumbirwa
0: Aliku
2: ila yeyava
0: Elegi yona vimule ni ya msa wo Viche viche bidomolo Obana ama igagabe yo mwona yivu kini na kuu
2: Yali
0: Kiyemba
2: Ayize
0: kushale chabu tiyavule
2: Kiyemba
0: Wanji
2: Yali yafumbiro kuchalo kukwene
0: Le Yali yafumbiro kuchalo
2: Mwevu ere mwufumbo obu ya kakai ya yano biya inzo kwa amazo kiseranga cha ibangachi
0: Amazo yeme haka angevi li kwesta tu
2: Yesebo
0: Butimpera ni ati sebi emi gugu jina masoko oba masoko yaka gulo baya ifire masoko da musada blangi kiba ila musada ba dize
2: ya tuika
0: bagari baja wabona piti muka za kuyuyika umuruya Ba kubiri ono mangu mwene isi mwati muno orieyo geyo orieyo ayo yangu wapu eno tuinzo kubao Kutuka ngakwa mkazati muna enumba jifurume Nano musada aka ina kubao ati enumba jifurume bakubire mangwe rusiga mangwe isime rusiga no tuse era tulendo ko baza defense owe chale cho omwami eliasa
2: kisa
0: utalwa omukazi abale asaze kwa maragana ni mukazi mwine aye nga mukazi mwine tiye tiye seti za imani ya jiro kuida kama zo ko setting ati ndi kutuka na kumwambala kumukuba kukube mangwa ago musada mwene ruye injire wo ya mukoba atene numba mujifurume era yakanika no kusombe bintu byo mukazi ngo yedo mukazi ole kadiza kadifurumya kadita kulia yengo yedo mwana giye yali ngaro obede kona amazo kuza udo na kudifurumya kudiza kulia
2: yesu
0: mukoba ati bafurume numba yange baba likwendo kuba ayiko na mukazi we ajya mukinire ruyi
2: omukazi ali kutowa order
0: omukazi ari kutumye ebikonte byo mukazi mwine engo yida mukazi mwine
2: abagazi baina kamaniriro
0: ngi yayenda okumutenge mpi mutimpedano omukazi yatani ko kufugera endu abatuzo okwida olutalo lwaba omusada ako bati onafuru ona yakaida furu menumba mwene numba ayagizimba kali yo yakoba zina kifuruma numba eno so kujokolo tike omukazi no omusada kibayambala gaine Polisi hili hata asolo talorongero sina basaka kutuba kasa kuru sasa.
2: Okay.
0: Racha leo talorwa labundu ige. Baka polisi kwa yako vya ntube. Ngono mpolisi ya buziza anti. Omuka zono wazima na yenu mbe na zima na yenu mbe. So bajido kuika ikana nga bali kuba anti. Omuka zono omuga ni omu yaka. So kutumufu ni dawo kuba anti.
2: Batia.
0: Ona ya zimbe nu mbe. So kabe nga mnumba yeganu. Na ensonga jatukasi nitelezo unaku
2: Eyazi mbenu mbanga atia jirumu kamu emia kebiri
3: Obabla chitri kuikirisa gaya nako salako kwa polisi
0: Anti polisi yo umulimo kwa polisi kuikirika nyaka dagalo kabaka liu mchisterecho
2: Aize ebyo tiba binkola
1: Ngeri jekirika nyo
3: Ite kaila gire miezi mkaha
2: Ebyo tiba binkola
0: Mbira mazo kuwa amu amani omuge nyati Ah tiida kuwe ngira nume zikiri lakwa bazi okulati
3: Okubi mfulumi kiza
0: Okubi mfulumi ya kulia
2: Eee
0: ya mbele mazo kuwa mwama nito wa ilu tulikuja kutegera anti echife kuja polisi ya ilo siti wa nama raka waja kuba hawa tuvone obo msa adako bati mbabe munu mba andale yo ili omwa vene echife ngeche
2: kari iwe
0: uombiliri eliyo ya nafu nino kujeru hii ave rui ato msa adako vienti gavaka omukazi omukere ni yakobi owa hawa mwene numba yako vienti wabake mzutiza vya kumpana ku gavaka asugere ukuile kusugamu ya unonize
3: Ngaizena kamaniriro
0: aba ajie ajire irala aibe nga wakubo na kubana kwa ilaya yokusuleno be
4: kiemba
0: wanji
4: polisi netandi seusa ilawo msado mkazi kwa ino kubana ye
0: ma anti ngabu yangu kukobie kime msaleo ay polisi yo omulimo kwa kubilizanti
1: be chivakoze
4: chita zebio tobi nkola
2: wana ki wana kiyembo la kasera tu yazi za umba umba
0: ezali mkanenda kwa kalondo zio
4: ebyo nze tobi nkola
0: wana ngangari kuumba umba mdachi kandala na vere kumuruko mburu vila hao ayo pali chichifu vyari kukola tulikuwa iba ikulo nobu chikobu yako wa PDM
2: bwechiri
0: ayo pali chichifu mburuko mburu vila hao elio abantu vali kwe ye tekiniko luwati ye yendeza
2: ayine pali kuenda kole nabo
0: ayine pali kuenda kole nabo so ouna kuruo kulonda kakika kubali kukobani ali kukweka fomu edo kuibizamu omuntu okutamu okusaba kuba mukulembeze aje upapula kwa wailewo atikodi chino tuenda pali chichifu abantu bali kumukobani wayo upapula abantu baiduze buli omu aida avugale kutifo chaye lera abantu alondo omuntu wejizenda
4: kale tweyanziza
0: okusinga bwana bakwene kali kuyendeza tukachitoke chesente bakube diru diru chesente bitemu
2: Nkale.
4: Tuwe yanziza buwana Ivan. Kale, tuwe yanziza buwana Ivan Kiemba. District ya Bugweri. Obo na ndiyo muku bantu. Abata ikiriza gania. Na angeli polisi jegima mbafumu. Polisi eno, naliku polisi. Aibwa chituka kunsonge daba fumbo muka zinatu walo msangu. Ba respondi ingirawu. Omusa adabu utu walo msangu. They don't respond. Tiba kufuako. Polisi, bwechituka kunsonga eyo kubanti omucha alore mwene numba, ingire mnumba. Angabu wacho omucha alono ya afluma mnumba, yavuako kumale miaka ebiri. Yeira, ngati girenti omusa adafu ni omukazi. Echechindu chupa chichamu kubingo na alimu numba. Nechindi, waliyo ensonga jinabona, omucha ala yatu walo omusa ada kupolisi. Omucha alabu watu walo omusa ada kupolisi, ensonga ba digondola but police yakola kuba musada tukubinze maka
1: ngobinga ngana
4: waliyo
2: police otandika lyobinga nze mwende
4: waliye mbera police deri ku ebisamu ena kudino atina ba police abandi tidi bwongo chebu bakoba ngamulikole ebintu bino
1: police yebugwe eliyo nina ebizibu nayo duzi echalo chabu chabule echo le chiriku isentebe ayeida waliwo omuchala yeida omuchala oyo yagulaita yapangisa itaka wabula mukupangisa itaka eryo yatayo maina ga mwami yali maybe kadebi soka yatolako yali maybe kadebi okubi
4: yali pangisa itaka lya msadawe
1: omuchala yeyi
2: danga ole mpangisa itaka
1: ya pangisa itaka wabula mukupangisa itaka
2: yali maina gaiba
1: gaiba yali maybe kadogo asoka yatolako
2: omwaka okusoka
1: ogo mwaka tia bikado bitya dineza swandi so Bamubu zanti obangawa guli yeye domwa kugwa soka
4: yatema
1: yapangisa yatema yagolola yedogo kubiri yalima yakandula yarambulanga yatema yagola iwo idotya kuno watukambuchi odi police yage message me yamaizanga ale mwikomera nga waliko mwenda kwa million diti
4: chairman
1: ne million diti ibiri
2: zakayo
1: musa dabira raja ne wiki ibiri edi bisedo
2: ngali mwikomera
1: ba mutwala yabayo
2: nzekai bachi ya maneri yo chama ni gwenta ke magana ye ni chi ya mane we na boyo na boyo mujidi yechiri chiri mdisi tukiliana mutumba bita mungano kaliroti salamu awongo wa wazibonda chi ya mane we na boyo ba mugema no mko muti yamye
1: kunjo
2: chi ya mane we na boyo mko muti yamye yajja ngajire ni bana bakaza bakero kujyo kuma muti ah bana za mwinda kunda gana angayo. Kumbe chia mani ya sigwile mkave ni bakoze programu kuchibali.
1: So na monswa.
2: So chia mani yere kumukave. Chia mani yere kumukave ni. Watu hati ya mwaku bila chia mani. Engo magadanga. Hapata kama akoma.
1: Kukwanga muje.
2: Hapata kama akoma. Kutuwa kulona tutuwa kuma kukumbira na bakoze mwaku.
4: Obona enze polisi. Kunsonga damaka. Bwebange yo nenkola tige magana nimwe
2: amazima galenti eite kalira garanti gabukera kuncho mukazi ona anoba omale miezi mukaga alikufuna mulonji kwa obuta bango maka bawo aibwo male miezi mukaga ngaka alikwiro liwe dembo funo mukazi owu
1: lonji ba muidini ngatiite kalionka niwe libaidini niwoja ba muli abasiramu ba muli batali basiramu
2: miezi mukaga

Kale mkagwa mlonji dachika diri ama kumiabi na isatu na idumazo kwe ganesa wa ASA wa ibirie doku nchoko na kulu wale utuongero kusima aiwali tambla nife kumayengo agechina na nomunana katoneza mkaga usoga roi radio program of the great the chain tuinama ASA wa ikuminandala ne chitondupa kesa wa isatu doku ncho tuayongero kuyunga kunsi wa mana ensinga wa ili tambla wajio kusimbulo kufa waka ngoidi ensonga ni njikamala edibadiri tambla muiwanga Uganda nda nensi yonayo na nizo msano tubai me Godfrey ndi wabuza ya mdistrict ye kamuli era nendo kula msa kwa bantu bange okuva muisa zeria buza ya magombola genda ulo ni town council ze denda ulo abali bugulumbia ne kasambira town council mwebali kubanga mulio mwebali kubanga mulio uliriza abali na wanyago town council na wanyagoruro bananga be wankole kisozi mbula muti magogo matumu mwebali kubanga mulita mbulani ife kuchinana na mnana katoneze mkaga busu Soga Royal Radio mkago mlonji anongero kudukiza ntipana ife abana seko sidzi bakulete ire ensigedo mulembe eri uwo mulimi jama iso kubanga wegema ensigo edituka mango editako sibwa nabiwuka okuvamba na ife abana seko sidzi balina ensigo daduma ebike ebyenda ulo omulie chika

0: A district yori kuvamu ina mutumba yovu kubiramu ebirayiro mubayire mwaburi obwenguzi mchisande chikeire nga abantu weba wa esente kuzimba isomereri mwe ina mutumbao esente nga chizimba chikumye kumusi njeche isomero ayenge esente diringe da wao ebiko lebi obuli obwenguzi moloko government ina mutumbao chii
1: sebo nendo kukoka santi nguzi era president chito cha jogende ku ya kuba antikino this time ya kulani sabantu abali wenguzi ayi nendo kovenanti ezina kizimbe chasigala kumusingi eriwa ulina lugambo ayi ketago watu kabutu kwa wabona ezina mzimbe kutawa ele mzimbe vena vya zimbibua ele mzimbe vya uya ya nendo kovenanti eriwa ayo gilida kubayo girange kitu chika epitandika ayi vya jawa ele vya kizimba buru unji ele mzimbe mzimbe vile kukomisho ningiwa ila kebo nendo kakasanti eburi wenguzi tuja kubuli ina kukulutu enu lalu jakuru anisanga president mwe yo geire
0: isente bebalonzani nga speaker na mtumba
1: ayo ndi wanga speaker mweta wakudumira na londi wanga speaker
0: oh kale tuwe ya ziza we bali kubanga olaira tukusubira mu birungi byerere isente be Kiyemba Ivan
2: wanjo na lebo
0: abakulembeze
2: aye nga wende kogera sawe na akaluka na akabwa speaker babere babere abu owa kabai jimu bantu babiri nita ni mugoya aye kabere kakambwe ino abantu wana babiri wajiru kike kana ngo uundi afu nye mbururu makumi ya abiri uundi ya abiri na butatu chikeke zanti kabere kakambwe ino
0: oo chitu ufecho
2: kabwa speaker yorowo zango jituwa kulo onde mupi kubanga urupapilo rumusa uruba kunyoka mkuku wanu
0: olwese nti
2: Orwese ndo ya koka atinze nga tiba mpere mitu wala asfari sija kutinja kutinja jamu box kutinkinga
0: eee
2: eee kabaku niyoka nga tika mzare ya tu ndibolo nji nti abano likuwa ya ngamu niku yenge senga ambo nti baba singa bo nji mbaba afika wana wana batunze kukwe ditu neke yokuida mkalukano
0: biendi kubanga isente wawuli uwenguzi ya koba mkodi rugambo mpulida rugambo nga na uba bakuli yanguzi
2: aye jemso wano kukoberwa omuuli nisa
0: eee
2: kia maanero sii kwa hivyo mtu jaba amu nengizo kwa kizibu ino kubwa chie kutembo kubwa na wana baku baku mwe nengaka haba jire haba yunga kukuluzi wa mugo ya oje waku batinji wa nengi mungari yiku waku baka kwa nani waida nafka nisho mwana waku baka foto ngwa hivyo wano mwakasua kantuko
0: na mtumba ukulo ndo kwa wa wala afule ine chibi na chie na alemu uirenga balini entina abaja maiso kuwangula akalurai tuwabu na ba independent chibere chita kuwa speaker akavuo ni oka kasira kabuti
2: aka speaker yiba wende kadi na wangu ya ole mtiba yijabu mbili mkazi kadi baji zabida avu kuwangula wa speaker aye ilano nyo mlamuza kubati ayobele mchigambo vijambo vya kovie
0: mbo
2: iti evu kufati na mtumba wa nubi hivino kiza na are mundi hivino ya kaluni elalele dhivu wabite hivyo hivyo openi anga awa nisobuntu kwa hana bufiri upapula anana busatu ya mubatu mulu ujude ya bubali na buli muntu kwa malu kuwa kwa mle ina kabili ya mwenye bubala kujaka mwe male kabili ya atani ito kubali muntu kwa mbali wabulu wafi
0: Kiyemba
2: wanji
0: orombwe bugweri muziransa ya face au ajiwayo uli
2: ya face ola bala zoni da kwadi na itano after zero kuwayo ya face mubuto ngole
0: nukukuzia
2: kutwe bugweri katonto nao kubange bugweri aweri ya mako banga ona ya wangwa doktor amidi chumaka
0: owanupu
2: eri abakoba ngankobero mwizi ochana mna nakatonezo omukageri abakoba ngatukale kira kuwandisa yakoba eri abakoba ngatukale kira kuwandisa yakoba eri abakoba ngatukale kira kuwandisa kira kuwandisa kuwandisa
0: aha
2: kina tuwa lituli ya awo unakuru soka ruene dokita amidi chimaka yye usedenta da jokutuketa awo omukaga kama zoku muwandisa
0: chuchi awa
2: chuchi awa baka dokita amidi chimaka kira kira kumuikiriza kukuba kampanyi muna tuwa lituli ya awo kampanyi nye sugono kuta ya wako
0: aha
2: bako ba doktor amedi chimakono kile ida kumulangiri la gani gana abariste emusha da ye segense genia za joko la batinga bende bona abakubiranzi ba mulangiri

0: Olina amaani oti nitopuke ajama eso ya kutegeza bulina kunti munango olina amaani otaira ono tandika kubanga atewe kubagiza hey. Atense ndija kuira kuchi atense naliawa olina amaani gemba gojo lime bobanga woli osira chosobola kubanga ate olima jamukatali wanse eyo ndendelera baguze kabeji bikoze bitia omubuzo oti nsobola okwetikira kupaka wale kutakisi ojokolo oti ngoluna kulugwire ngolina mu enkumi deitano olina mu omutu walo yes. Weyagala abana abandi bemuwulira bemwegomba ali awalikola mulimo gwe bujo okuziba ngazira sente tafunye sente yaire ale yatandika kulira bulira kale munanga olina amaani okasobola okubanga ate wetusako ekikyoyenda Ebuleda chikebili donka sovolo kumangaya tuingira musawa di chakuba mwenda katukulize kulieyo otulopereko bakansa labo balikula ira obambi mama Wolvex bakansa labo lida ire vita gema gana
1: emarekin
0: bakansa labo likula ire vita gema gana zira musambu mukaga monana mkaga chinana mkaga na itano oba zira musambu ina mukaga ama kumiatano chinana isatu asanda isatu wobo vite mukago sobulo kumangate otulopera kwa gali ya saideyo echalo chirita mbula chitia mukagwa na hali bepinga we uni omuntu okubipinga ready enamba buti ifetu batu jia kukolera chi
2: yo
0: joliku
2: wana kwa kufleka wanga Wevendi rofa Meri ya basa daga basa daga kulu
0: otio
2: atibari kwa danga kula chi munaba
3: racho wa
2: ilu kwa danga kulu kunaba de
0: luachi luachi timuenda kunaba
2: mtubuti dobu ziwa butola wa
0: chalo checho
2: kawanga
0: chiriwa
2: hea na luka
0: bye vani ngobi
1: by the way ninaka research ila sumako mtumisa jomutufu tuli na kunaba na kumusamvu muwichi tuli na kunaba 7 out of 7
0: hea research
1: hati ya obo fuse joani oba aneti
0: hapa wala naba ino naba
1: boba na kunaba mirundi ya satu oruna a man you naba emirundi ya satu which
0: which number
1: hello
0: mukagwa eyo information tujitwa ile bantu ku ground tugembe bi mukalakasa nani ono ye oi dingo uba ko utandika utambuza ni mubugali yetuja
1: omukazi anaba mirundi ya satu
0: unako
1: omusajja anaba mirundi ya satu muichi
0: wiki oi dingo msanani hao ayongeza ni radio akwe mukazi wate ochuli necho
1: hello
0: hello nani ono ye
4: tenga kuvewa iraka
0: wairaka wairaka muri mutia
4: tulivulungi azima
0: tulivulungi
4: mwa loto wereza
0: nkale mauli chakalia side yo
4: adaye side ye abantu bali batola obuyumba kati babiwe bali babizi zao baba pai babotole
0: bana ebyo babisazamu
4: Nalikazamu.
0: Ayo bila kilo bia mba habisa zamu bifu. Mbuko di muizeo huyo mba. Kali. Kali. Mwema loko ulele.
1: Legwe. Kati. Mwaji baji sarele masaza.
0: Mba habisa zamu.
1: Zika
0: bube. Bebera gira li gira mombu. Kali yiba tumene iso huyo mba. Kali yiba li ituko batu muizeo. Kodi mba. Wabita weekend. Ati.
5: Dikonye sawa mwenda edemisana
6: Busoga Royal Radio

0: Aha, shiba ya mba ke mba kutini shibo ya? Mbuwa taba ile. Yabu zano kubo zati, baby went taba ile bakulisi za vichi. Obo musadoro wa mkovechi. Hama kazi mbenga mkwe liye vivu zemi ndubye mbubu zanga mwena mwedini ansa. Wabule vile dachi kama kumia sadudo nkani sobolo kubanga tunjira masawa dijaba ikumi program sakata awena sobolo kubanga tefu. Ndi kiromu kubembe chirongo sindi wo kwa taini Walvex. Kuluna kuna olunjo uruo kune na kwedomu esidiri kumenaina. Tukani mkasi la Kaifeke Entertainment.
1: Yes.
0: Mwje maesi no kubanga temu tegera gari kufa kuba serebu wanoni wale mbuli insonda. Serebu watumuko onye kuovatu

Oli kuledio ya bantu esinga ya chinana na mnana kamodhi mukaga busoga Royal Fama program ya abi kusike erobo ziri ya muva bugweri ya siri Ashraf wa man nize Ramin toterali vulirati ya vulido mprogramu enyo eno yoli ulirakati Ruhamukuru wange Hassan Muwanga akobi ati uereza kwa banansi na akoba anti kale kanti amewo atukirizo buvunanizibwa obwo kutusa ko erebi womera amatu

0: Kati kanku tegeze kwe nsongenu. Kansoke ntole wuburunji okutegeza nti evaku weresa we hindi. Ainga ni Ukraine yone kuzoburu mbaga ni wubuno. Idamba kula goburunji otavaburunji kuladi yeno. Tukidaku wetegeza kufona kuruo kubiri. Ukraine inge ya nukuzamuliru. Oho, omukule mbeze Volodymyr Zelensky akuba ati tiri waku nigiwa mwitoke ruachi ngo ufaku eno.
1: Weze sawa ikumina ibiri, edolwa ikulo.
2: Kusoga, Royal Radio.

0: Alright, kasajja gagakulu gawinzu miembaliga yali ti wundi omwembi tini nze ni baba chewalianga ni baba isiko tini ye omwembi bamwese Leonard Mayinja ati omunange bwatu ingiza ko Kayira Mulindwa akayira ka program zimbensi twendo kubaniriza mikwano jaifa bali kuluya buli woli nga wosinzira okututegana okutugulisa twendo kwebazizake nswiso ntumuna ifu okola chamani, okola chamu wendo ino. Tuendo kubala masamu kanzi mienzi mie, ndikasta ingila saa wandala. Yobu ile, suwe bide bisa adabio, ebijasi. Echenda ulo, ntikomba titujizila, ne mundu, tukubisa ya mimwa na kalamu. Tuendo kubaniliza once again, no kubakubanti program zimbensi, eva straight away, kumayengo, agechina nominana, kato nezo mkaga, busoga, loyo, Radio. Nowechitibwa lukaka mwa David Laja abasinga gubaidi ngomu chiotala. Tuendata ambulida uo kubaka idekanu kalumu kaino. Ntelo kwa mikuwa njangabe mpanga nabo nteziza kaida kemba nangaku kalumu kanga kaida ka studio. Ngoendo kwa nubu ilo blumu kamangu buida wa studio mluedio yetu tiyama. Tubandiza once again. Kandeko we mamba nzendi wa mpuli. Ndi wa mpuli nka ni mpewo akasola akabaka idika wewuka ino ateka yondo ino tuidaba tambuza pake sawa isatu edobu ile tienda kumalabu ile kamaleka amalo kwe kwa bayimuli mamalo kwa lamasa izo mzindalo tuwayo kujalibu obo baile wo uluwa nitusimbule tutambule lamasa abantu tutambule umamichi wali yanga
1: mikwano jange mbani rizanyo haba ulirizaba fabarunji mwebali emirimu mwebali emirimu jemu kolako mwebali emirimu jemu kozeko mwebali redara mwebali emirimu jemu kozeko jona era mwebali nokubera nti muri bantu barungi ebyofuzi bigenze bigwa kati moze ku mirimu jaffe njagala mubera abantu abakozi kitalo nya abafiridwa na abalwadde tubasabire fwenne gwanga lyonna basobola okusuuka amanya nsubu gakiwali nga muzanganda Yunusu muzukulu wa Sebalijera musajja wa Kabaka ate nga ndi musajja wa ise bantu wa Nebusoga era mbajjukiza nti taata wange omulungi gwe nayagala ate naye nanjagala ennyo Haji Kasim Musisi gyali agalamidde enkozi mu maokota so n'olw'ensonga eyo mbaagaliza programu ennungi mbaagaliza okubeera nga tuteesa ku nsonga z'eggwanga nga temuli kuwakana temuli nti oli asinga obono tasinga naye tubeere nga tuyiga tumanyenge gye tuteekwa okutukwatamu ensonga zaffe okwata ensonga z'eggwanga awamu ne tusojje tusobola okukolamu ebyobufuzi abo abali mu gavumenti n'abataliimu kwegamba senga tunaamanya ekyo nti eggwanga kufenna Uganda kulu nnyo era leero

tenonge ya kamwani tia chinana nana baba toka itika nongo ya kamwani na chinana nana ulira katunguru ulira katunguru ulira katunguru kebeta boro yenge

0: Oba chitegele chintu echo Achino chabeta kamani super Indi che Fanta Mita wae Situ sikira boyenge Busoga Royal Radio Buliru wakunaka wakamani baba Ulire mwanyi Ulire mwanyi, ulire mwanyi, ulire mwanyi DJ Fanta Eje wese nonge ya kamwani Eda chikadi ribirido nketa kapita kusawo Musavo gona kuruwa lero Soro nkobere chiri chita chiri chita chiri chita Yori yeyo Eri yansi nikirano meseji ya ngati ufa ya ngeire Oh sorry Mutuari bi sorry mutuari bi Ngola bie Soko nkobere chiri chitia Akatu ngulu Boro yengi Akanzari Fanta Bita ku 0 muka gata mchinane Sato asatu na isatu MTN 0 muka gana mnana Nka aga chinana nka gana itaru Ari kule Yawani
1: Big up Fanta Ola mara kuye chizo mabe daddy
0: Anionu
1: Ano ya gane si ya di kada mo kube wata wi se ta mi zare kwa mkumi ya mi se wewe
0: Yes abo
1: Ile mu si ya pe mana chukule chukule chukule kwa chuliku upa mana chumbu le
0: Yes abo
1: Kazi kule wata wwe na tega ku tega mana mkube
0: Mwebale kuwe rako DJ Fanta is my name Tuli mu chik mkamani Ulire ndonge ya kamani baba Kuba Alo
1: Fanta
0: Waji sebo
1: Babo nangu kwenye kendo loko Kwa kutijire webe bugwe disiki
0: Oli saidichi
1: Buyewe bugwe disiki kieno wa onarabu sikera
0: Iye sebo
1: Baba
0: Tulimundongo Tulimundongo atenga tuakaba
1: Tuakaba alika mutambi kwa wankobu nanti na una onze niwa ni munu webu
0: Okare sebo MTN erizilo musamu kagana mnana Nga gachina na kagana itau ni MTN Alo
2: Hehehe Omusambe kawike baba
0: Yes sebo
2: DJ Fanta
0: Wanji sebo
2: Uwa lepo kwa muziki
0: baba Atenga iye ruakaba Ube ilo uchia muzere kakune baza saa wadino
2: Koi dinga babi ezira kulambala
0: Ezira
2: Mendongri kubwa mkamrani
0: Iwe mkoberabu kubele wajori
2: Babi ono niduwa mtu ya ule ndibu kendi nga ndibu uoka
0: Yes sebo uoka
2: Baba tu konto muziki zendi kundi ulirisha
0: Ukare sebo
2: Ukare sebo mamuti ya lepeno
0: DJ Fanta Busoga Royal Radio Kale kale kale kale kale kale Ari Kulein
3: Hello
0: Wanji sebo
3: Ono mloche na munkanaga
0: Yesebe na munkanaga
3: Babo tu kia ime mu
0: Kamuani super
3: Olietu walula kamuani

0: line.
1: Hello.
0: Wanje tsebo.
1: Wasibetia DJ Fanta.
0: Ndibulu njo kobotia.
1: Ono gobe to weste president wa Gayena.
0: Yesebo president.
1: Baba. Baba katuli bubi eno mugeto tulivu kutana abandi enjake bawe ile.
0: Muli mugeto side cheyo.
1: Busemba tieno.
0: Ebu semba tia mwe bale kuba ya bana beka.
1: Kale sebo.
0: Kale sebo big up. Sawa ya kamwani. Nabo nabo nabo. Sawa ya lumwani. Sawa ya kamwani. Abaya ya mayuge. Sawa ya kamwani. Ujirimwe. Sawa ya lumwani. Nankoma nankoma nankoma. Sawa ya kamwani. Abebu gweri. Sawa ya lumwani. Sawa ya kamwani. Kamuli kalilo. Sawa ya kamwani. Sawa ya lumwani. Irundu buyende. Sawa ya kamwani. Alimu kamwani.
2: We Fanta.
0: Wanji boy.
2: We Fanta. Ite keyo mwaranzo kenyi tambo ile muko ngangerere walieri.
0: Yiyo, yiyo, yiyo.
2: Atimbu akamwani eno na akaliku. Akamwani eno na akaliku. Aba atimu tuleke tulibu akamwani. Ale kingi kubene na kiseni. Atimba kubanga nini Fanta. Tubaba kabiwe tubakubuto galoyo. Walahi. Naenga mwana chakabi walieri wona wona
0: na. Chakabi chakabi na chisene de ya.
2: Koshitakera de Fanta.
0: Pum pum pum pum pum pum pum.
2: Woli pana.
0: Woli papa. Awa ya eroru jamei. Come on. Sawa ya kamwani. Nyabo. Sawa ya lumwani. Dicha Fanta mita waiba. Sidwe skira boengi. Tulimu kamwani, tulimu ndonge ya kamwani enzibu inda enzibu. Harikuleng.
1: Fanta.
0: Wanji tsebo.
1: Hello.
0: Kali, harufune muwano wondi. Enoba jeta busoga Royal Radio. Echina no mna na kanono ze mukaga. Harikuleng.
1: Hello Fanta.
0: Wanji tsebo.
1: Sawa ya kamwani baba.
0: Eno sawa ya kamwani baba.
1: Yenyi ndo no spin off so ibulaka street.
0: Ani ono?
1: Ono spin off so ibulaka street.
0: Yes, abo spin off so i.
1: Sawa ya kamwani.
0: Kama kamwani super.
1: Kenyi ni direct.
0: Uli laka wogo.
1: Kenyi.
0: DJ Fanta me survivor. Buli lwakuna. Just ko bachaliwo akobe bachalibe ndi tute tunaba lwakaba. Alo.
1: Alo.
0: Wanji sebo.
1: Fanta Fanta Fanta.
0: Yaman.
1: Sawa ya kamwani.
0: Eno bambino.
1: Nkambwe nkambwe nkambwe.
0: Yesebo.
1: Olo chirali musabe lubuga ya musabe le district.
0: Hey.
1: Chao maitu noko lecho mke wana mwana. Bye bye.
0: Gali. Nkobera jori, nkobera jori, nkobera jori. Enta lumba ditakuluma baba. Nkobera jori ditakuluma. Oi di dinomu zoguluma, dinomu zoguluma. Itaku zero msambo. Ina mukaga. Itanu zero. Munane isatu, isatu isatu. Emutiene di zero msambo mukaga munana. Mukaga zero. Munana zero, muka gaitan. Ari kubusoga woyo?
1: Yo.
0: Wanji sebo?
1: Fanta.
0: Yaman?
1: Tuli muka mwani.
0: Eee.
1: Kono wakati mwame de okusinzire nevuleke ya viende disikiki.
0: Yesebe buyende?
1: Baba nkwende ino.
0: Zena nkwende ino?
1: Tuli muka mwani.
0: Eee, reme ramu.
1: Avevu sali wagitezi.
0: Aya basi. Ojiwulia! Ulile mwani. Alina isimu. Oliku ulilisi wako. Oliku mpulilisa ngu. Oliku isimu toli ulila. Bulunji mwane alini ufwa. Aliji ulila. Ulila wolo goma. Ulila wolo goma. Alikulein. Hello. Busoka wewe.
1: Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Hello Nicholas Okube Ganga.
0: Yes, sir, Nicholas A Ganga.
1: Akamwani Bika Ulira.
0: Akamwani Super.
1: Anainama.
0: Anaimuka.
1: Chaka yifanda yuwa tuweleza.
0: Ekale sebo. Webali kuhuli sabu soga Royal Radio. Bande ta DJ Fanta. Boyo yenge situwe skira. Omuko wabai senku anga. Alikule ing?
2: Yes Fanta.
0: Wadi sebo.
2: Walo tuweleza baba.
0: Webali kuhuli nisa.
2: Tuli mukamwani, tuli mukamwani, tuli kubize, bize, bize, ino shitegera.
0: Era mlumi senta lumba we mnwa kusupu.
2: Oli shitegera baba weleza.
0: Oli siksa kanza alichi.
2: Baba, asanti.
0: Ayu, wetoli kulaini, bye. Wetoli bia tulisi kanabiu. Iwe bye. Tulisi kisa kanza likebe itafanta. Akatu nguru, bolo yengi. Ate yoliku ya takanza alichako. Ali kulaini.
3: Wale kuhulirisa.
0: Wale kuhulirisa.
3: Waisho jifule ngamba chiri inga vuhula mera. Amazima gena tulimuka mwani.
0: Yesebo.
3: Sigarango tuweleza tuliku.
0: Wena sigarango ulisika. Wena sika busike. Abantu abeerusa wamu kwa mtia wa kwedu mbange. Chende di wa mwene yomu. Muhuliri saka mngani. Ila mwamara mwasika. Mwalu misa bantu entalumbwa. Bakwedu mbange abeerusa we. Alikule.
3: Arofata.
0: Wajitibu.
3: Kwa gami ya mati ni ukuwa mtere ino chino. Dizi kitu ena maingo.
0: Ena maingo.
3: Tuluka mwani supa.
0: Yesibu. Kalewe wale kubanguli. Mkobela wajori. Kufanga ni kwenda kuira mukamwani. Ni kwenda kuira mumwani. Ni kwenda kuira mumwani baba. Alikule ing.
3: Hello.
0: Wanji sebo.
3: Yemale. Banta.
0: Wena wevale sebo.
3: Ono zemi ya nukuvena mtumba.
0: Nani ono sebo?
3: Zemi ya nukuvena mtumba.
0: Ena mtumba ye sebo.
3: Ya kamwani akamwani kipa kajemba iso.
0: Akamwani supa tu akatandi ikaru akaba.
3: Nao baba.
0: Okale sebo. Alikule ing.
3: Nijifanta.
0: Waji sebo.
3: Nogeni masai mtu na manda kalimu ligana.
0: Ebuli ganwa.
3: Mkamwani tuliku.
0: Yes sebo.
3: Eh.
0: Kali uwa liku bangulio.
3: Hello.
0: Alikule imi.
3: Nijifanta jeba.
0: Wena weba le sebo.
3: Ono vera ni wanjala pita kukwena Bujiri district ulesa sabu county.
0: Yes sebo Bujiri.
3: Ato uliku mzuri.
0: Atenga tuwakata andika.
3: Baba jikuwe.
0: Ndikwenda ye bantu babiri bonka. Edatikadi ya abiri edakabira ku musambu. Ndikwenda ye bantu babiri. Only two people. Tuire yo mumwani ye ife. Tuire yo mumwani. Ali kule ing.
3: Hello Fanta.
0: Wanje sebo.
3: Hello.
0: Kampune kade tu waka ufuna network bulunjao. Tuenda kuira yo mumwani nere ile mwe ulugume. Uluguma bwire bona. Enoje bese nonge ya kamwani ni DJ Fanta. Mr. Vibe. Eh? Situwe skira, hello. Alikule ini.
3: Ogemi Maxi J Buyumba.
0: Yeso Maxi J Buyumba.
3: Ndi Buyende.
0: Buyende, mwe bali kubaku.
3: Ontumiranga ku.
0: Okale sebu, wena mwe bali kuulirisa.
3: Dawe.
0: Amina. Musomesa Classic Restaurant okobo oche idudia. Mwe bali kubanguliku. Muganda wange musomesa. Classic Restaurant. Mwe bali kubanguliku ngoli ulirisa. Abusoga Royal Radio jite gabwire bona eni restaurant ye kolobwire bona awe dudi ewe ife waka ebugweri we bali kuba munange kubangoli ulirisa we bali munange ino musomesa Classic Restaurant ye big up oliwe idala mukufumba kamera we zira kugemamu aiche mbuza mtu abayenzo kumfumbira kumukolo omufumbira obabe kubanga nina ko mukolo maisa musomesa kwenye do tufumbira kukaka merekeyo kwe mwe oruo muka oruo muka aga pose pose oruo muka aga tuinoru chikolwe chika hehehe nina uke mikolo jabene nina uku ae nako badade chika cho chingemie mga boli kukule kulide chika mga boli kuhumula wabu kukule chika chingemie Chingemye muku. Ali kulaidi.
3: DJ Fanta.
0: Wanjitabu.
3: Chechiri wa Muganda wani.
0: Ninza ali wa naka mwani.
3: Mingwa ali wa mwanaka mwani.
0: Yesabu.
3: Kwa uruko kila kuni yelo jio kubawa na inama ingo kufamu trading center.
0: Yesabu.
3: Yes, ndimu sadamwe mbi. Chechiri wa.
0: Nga ae waka yiku mpeleza kune mbado.
3: Ndiya kufeleza baba. Luka no sindikira kwa kanamba kwa WhatsApp nga kutere kwa namba dangi.
0: Namba yangi nga nale keroju soma kozi njisomye ibanga inene.
3: Tili kwa ndo jinsomele mkana ani.
0: namba yange ja ku TikTok eriyo. Ja ku TikTok eriyo. Namba yange.

0: na ye mundu benadi mulo no malo tande za chengu kubyo unabu nkoze bubi na che sanze mudu yamba ono mundu munowo muyambe benadi uyu mwana wa chibale wa mzee ngalo mwenda mudu benadi aha aso kenge masemba ywan twire mukukalaba mateta kukalaba twire mukukalaba kukalaba bukalabe ari kulein
1: DJ Fanta
0: yawan
1: onawo munche kamome lela nsirira enaka wa mutabani wakasani emira
0: yesebo
1: DJ Fanta
0: hey
1: kwa kuli mukamwani ai gano umuntu endo teida
0: teida bwida tengera tukayongera
1: ade DJ Fanta nkomeleko
0: hey
1: abaise kama mwe bona bakula muisa
0: banange mwe bali nakuida ku olowele tyali u
1: necho tala nsirira nakawa
0: kale sebo bana mundikirize bila yokumumwani memale ali ni ufa ali ni radio ali na isimu soko yongeze mukao soko yongeze muka volume eh abana bageto yuti mwena mwena bamba kubira yokuwana kemba kala kati buli geto yuti alikwe buli geto yuti alikwe buli geto yuti aliku buli ali mu geto ngoli kuulisa DJ Fanta misa vibe atoke akemba kano kawereze buli mwana wa geto owebugweri ngoli ku ngoli ulisa kanake mankabowereza niwo bantu liwa bugweri ai ngoli ku oliku kaluma oliku gakuma gakunumire

0: Eda chikadi ya nana isaudonka. Eda kapita kusawa omuka. Ewa dai DJ Panta Mr. Vibe. Nange walu walu wewe nkuma nage kasi ya mide kera. Eda chikadi ya nana isaudonka. Eda kapita kusawa omunano gona kuruwa lero. Mbalamu isaku abajiriku naba kajidaku. Enoje weta busoga Royal Radio. Ndongo ya kamwani, ndongo ya kamwani. Edidiana na isatu. Obo chitegele chintu echo. Ali kulein.
1: Una levo.
0: Wanjisebo.
1: Uwe bale tirinti ya.
0: Tulimu kamwani.
1: Akamwani supake ne.
0: Yesebo.
1: Anolo bati yevo na ivani.
0: Yee. Yesebo.
1: Papa kaliko ndi kanoga.
0: Yee.
1: Andika
0: ulirisa. Kare sigalango ngoli ulirisa. Sigalango uli ulirisa. Eno jebete ndonge ya kamwani super. De sawadi de munana ne da chika anani na donka. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Ye bayo ndalewo.
0: Wena we bali ku ulirisa.
1: Ndali ko gani maga na misa chichele ba.
0: Mm.
1: Aba tuli kamwani.
0: Kamwani super.
1: Obadu sunsura ze anaka kasa.
0: Eh.
1: Sigalango tu weleza baba.
0: Oka ulire.
1: Oka ulire.
0: Gale sebo.
1: Hey.
0: Wale kubangolio. Ankobeda joli. Bobango kari kumkona kungobita kuziro msambo. Anana mkaga. Ata anu china lisatu asatu na isatu. MTN yedi ziro msambo kaga na mnana. Mkaga china na mkaga na itano. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Wale kutu weleza.
0: Wale kuulirisa.
1: Zono kadaka letu wa misi goli goli.
0: Hmm.
1: Aba njili kundi pijinoga.
0: Weba likuba kusebo.
1: Aba sika lango tu weleza sika nanza kandaka letu wa mchiboli boli kuenda ino.
0: Okaleze na kuenda ino. Weba likuba nguli obuli wakuna. Atukubando ngo ya kamwani. Ndongo ya kamwani. Alikule in.
2: Hello fan.
0: Wanji sebo.
2: Mama jimi sukubiru anika.
0: Hmm.
2: Haa kupato suku ya kamwani.
0: Kamwani supa paka saa wei kumi. Hello.
3: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Tolo kuleza igwanga.
0: Webale kuulirisa.
3: Tolo kwa mweta musta. Tolo onto. Timo Fanta. Timo Chivundi.
0: Mm.
3: Luka mwetu kuulirisa.
0: Webale
3: kuulirisa. Tolo kwa mwona bali kuulirisa.
0: Webale kuulirisa mnangi. Webale kuulirisa. Boba ngonko nye koreka kupeino bona babi tamu uku. Bona ba numiru wa muku ku eisi mulino. Hello.
3: Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Webale kuulirisa.
0: Webale kuulirisa.
3: Nomino muka masema na kubwa rogoma.
0: Hmm.
3: Kamwani nkali ku.
0: Weba liku kabaku mnangi. Nkali. Ndongo ya kamwani bane ta DJ Fanta. Kufamu kagapake ikumi. Ndongo kundongo rhythm kuridim. Baddest. Hello.
4: DJ Fanta.
0: Wanjisebo.
4: Weba liku edezava na Uganda.
0: Weba liku edezava wenda.
4: Kukutu alize ila la abasuka ife tujibaku.
0: Weba lino.
4: Uzeni kunze edi flomoida ndema ikita wani kanso.
0: Mm.
4: Baba kumani baba tukaliku.
0: Mweba leino.
4: Ngeri government ya ye ndo kuno kaka na ake mba kerele.
0: Mm.
4: Uzeni kuno ndamu mpola mpola mpola mpola.
0: Eda no gendo ene mvu.
4: Ke mba kerele ke ndi ku DJ Fanta.
0: MBC digemia.
4: Nkobera anti abantu abe maikipa kuenda.
0: Mm.
4: Wakuu wabuze kuhubuze leru veru wakuna ngambe dindo da kusara kwa nukule hivu bani kumaigiri soti.
0: Obe iroti ya atemwe kumulimo.
4: Baba
0: oliva kumulama kale oli kuchinana mnana nze muka gabuso ga Royal Radio baddest ali kulei
5: alo DJ Fanta
0: wanji sebo
5: okobotia baba
0: waze sebo okobotia sebo
5: ongemi senior defense umar boda boda kunairo
0: yes sebo kunairo
5: lele onkole ide mundu wano ndi kumawala wano go kunairo wano ae avantu batuzo vole diye valikuli za DJ Fanta
0: boli mtu alikubolo yenge
5: edati sababu sange la vongi le maiso otutembe ite mkama wafero tutuale maiso tuyanzi za ino
0: okali mwena mwe valikuli lisa mwena mwe valikuli lisa busoga Royal Radio DJ Fanta is my name sito skida mukweli mu aba abaisenkwanga buli muisenkwanga jol tegant ni mukweli mo mwana webugweli echalo mulanga echiri mu igombolo lye ibulanku ah ali kulein
6: oh what is your fanta
0: wanjisebo
6: webalo kutuwereza
0: webale kuulirisa
6: ono mwana irovozi paulo mudisi wevenda zigwenda zitik
0: yesebo
6: batalule kuka mwantu voko tino muno valire inina
0: Kale, mwebale ino kubayo na kuulirisa DJ Fanta, Mr. Vibe Situ esikira bolo yenge mwebale ino kubaku buli muntu jali ngaliji uulirisa abo kubye isi mwato kubye aingo jiri kukuli wakabi hello
7: ule
0: wanji sebo
7: mwisa nkwanga asiri mwene ukuwe na mayenge
0: mkwele mwange
7: sapa mwebale kutuweleza
0: wena mwebale kumpulirisa
7: Kuulirisa. Kama kuwa mukita tuti ya numukamani kubikulia na mayengo wakupenda wita ya ukuli babu
0: nda kuide inshallah
7: kama kuwa mukita
0: amina wena kuwa mukita hello
8: hello DJ kwa
0: wanji sabu
8: mwani telekuti mbika yo loo kubia mwani no gampo la soa eba fudo limo gakika
0: iyo sabu
8: nakuba andi Achu sana hale tayo zena kai
0: Yesabu
8: Kwa ni mumpereza kabwela Aya katilika waire kumwana iwe
0: Nani yonu?
8: Nani God Yechuwani
0: God Yechuwani, bugwe hili saidi chigang
8: Nene, chiburuwe no
0: Webali kubayo God
8: Kale sebo
0: Kale sebo Mwebali wana ngekumpu lili saa Hello
6: Hello
0: Wanji sebo
6: Andal Paulo kukwela kari yonatuwana
0: Wanji sebo
6: Anandala Paulo kukwela kari yonatuwana Kamwani
0: kwa baba. Okale wabali kubayo ntale kariro. Hello.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Wabali sebo.
0: Wena wabali sebo.
6: Wabali sebo kubwa na ambano. Kamwani na kanonza ita.
0: Super.
6: Hey.
0: Paka saa wei kumidene.
6: Yale kari.
0: Okale wabali kubangoliyo. Butoga royo.
9: Sige panta.
0: Wanji sebo.
9: Wabali sebo. Wabali sebo. Wabali sebo. Wabali sebo.
0: Yese wabali gana.
9: Ndata
0: mwenye
9: tujika
0: noka Kala ngotu wele Kali wena wabali kuba ngoli ulisa DJ Fanta Habana angi mwena abajiriku Habaliku Ngoi sovula obita mwisimu Ni watali sovula kubita mwisimu Ngoli tuulisa vuli lise Webali ino mwena angi Webali kuba ngoli kuuliseno Echinala no mwena na katunze muka Gabusoga royo Hello
6: DJ Fanta
0: Uwanyi sebo
6: Wanaidu metupa mchiboli boli Wabali wakutuweleza.
0: Wabali kuulirisa.
6: Wabadulika noga.
0: Yes, sebo.
6: Kadabada mchiboli boli muulire.
0: Kali, sebo. Wabali kubangoliku. Ngoli ulirisa. Abantu wabibu gweri mkwa mtia password. Okobotia amidu password. Ei, dudi yao. Wabali kubaku mnangi. Ngoli ulirisa. Amidu password. Ei, dudi. Waboda. Okobotia. Wabali kubaku mnangi. Ngoli ulirisa DJ Fanta. Mr. Vibe. Hello.
6: Hello.
0: Wani sebo?
6: Eje fanda webalo.
0: Una webalo sebo?
6: Alo. Steve ni nabi si chenu
0: yende. Yes, webu yende.
6: Ndiku mkamanu.
0: Kali webalo kuba kumna. Akoba atio mkulu majidu. Kubelievers. Highway restaurant and supermarket. Mwebalo kuba ayo. Mwebalo kuba ayo. Majidu. Anamukiza. Dorini ni Morini akwi bidya mwebale kubaye banange okakala mwebale kuyiriba tubende ino ngabu soga royal kwi bidya o believers highway restaurant and supermarket kwi bidya mwebale kubanga banange muyiriba nabakozi mwena mweno muli yao ke mukchapao big up mwebale kupambana ali kulein
6: MP
0: wanje sebo
6: mwebale tuwereza baba
0: mwebale kuulirisa
6: Nogumwa mika domwa yowendo chechivunda ili maki yala Nse ni koba nikiliku weba loto kubaka Mbajia mmaisi ya kakwenda ili mbije panta
0: Ukale sebo weba li kubaku Mundu tiite geire Obo ili leyo Obo yenze kunko loti ya Tidi na kubenadi Obo yenze Kale Atengo chidi bulunji nti Stegera Ula mokutambula Ai Kwa gomba kunwa gata hapo. Onkoze uvinyo mudu, onkoze uvinyo. Alikule ini?
10: Yo Fanta.
0: Wanji sebo?
10: Weba yutu weleza papa.
0: Weba likuli isabu soga royo.
10: Ono kingi mwesi kwa sisa lutali e.
0: Hey.
10: Aba kama ani tukaliku tulika nuga yulika nuga.
0: Kama ani supa.
10: Tukaliku.
0: Kale sebo, weba likuka baku.
10: Kale
0: sebo. Ah, weba likuka baku. Buli mtu jali. Jali kubangali ulire ndongo ya DJ Fanta. Njebete ndonge ya kamwani. Ndonge ya kamwani. Alikule ini?
11: DJ Fanta.
0: Wanse, wae uli wansi yongira muka malobozi.
11: Tawa kutu uwele sababu.
0: Weba liku ulirisa?
11: Kamwani, tukale kumpala mpala.
0: Nanyo no?
11: Nukasoo jasa ya kumbe na
0: mwendwa. Kali, weba likuwa ena mwendwa. Enambe li ziro msambana na mukaga. Ata anuchina na isatu, asatu na isatu. MTN, elizio mzamu kaga na mnana, mkaga china na mkaga na itanu. Alikule ini?
12: DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
12: Wasi wajisila ya mdirekta wachava singa lo di maibia distribu. Kamu hani tukaliku babu.
0: Weba leka baku?
12: Kale sebo.
0: Kale sebo, weba leku banguliku. Mundonge ya kamwani ni DJ Fanta. Programu ene tandika luna kuluwa sande, pako uloku na nuluwa lero. Eko mengeza luwa lero luno. Tuba mukamwani olwa lero olwa kutanu tibao olwa mukaga tibao mbao misano olwa mukaga ku Sunday kadongo kam olwa balaza nemba dabana basoga editali mbaire olwa kubiri nemba dabasoga inga muno lo mwerere ari kule ini? Hello.
10: Fanta.
0: Wanji sebo?
10: Eh?
0: Kari. Unemu kwa no undi. Ali kuchinana na muna na gharane ze muka Gabusoga Royo Radio. Hello? Gabusoga Royo?
10: Hello Fanta.
0: Wanji sebo?
10: Weba likuwe liza baba.
0: Weba likuwe ulirisa?
10: Yendi kwa ba haa.
0: Hmm.
10: Ulikisa aliku noga mwene atahoga MBC.
0: Ba, MBC DCBA.
10: MBC amuze gari ama ina nizisa adiki vaka chivu wenge yuka.
0: Hey, sebo.
10: Kwa kubabirie na kanjiwe valina.
0: Kale sebo na wevali kuba ngoliyo. Ngoli ulisa. Evle dachika itanu okuwele sawa omwenda. Ugona kuruwa lero. Progu amba jela the night party. Tandika sawa mukaga. Paka sawa ikumi. Hello.
13: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
13: Ono Magumba Soedi makaniko muto from Wanige ya made in Uganda.
0: Yes sebo.
13: Baba Magumba Soweti ya mayuke watumbwile makani kwa moto yoma yue iti mwene.
0: Iye bali kubaku.
13: Kale baba Fanta wange.
0: Kale sebo.
13: Mm.
0: Bali kubanguli yongoli ulisa. Wanda be mayuke mkoba mtia. Buwa onda bufuma mvizi nge bia nda ulolubi ya jagu zina miti. Yona jemuli yeyo. Wanda be chii hindi. Mwe bali kubanga mliyo. Hello.
10: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
10: Ona ni mkwa niko kalule na makakali.
0: Hmm.
10: Baba kabaka, manager kabaka, jitezile, ekizinara chifuwa labu wale wale na makakali.
0: Ye wale kujite gaba nange.
10: Esevo.
0: Mkari. Wale kubangoli, yongoli ulidisa. Tulimundongo ya kamwani nize mwene, baddest. Mr. Vibe, wanto abechi wani kalalu, busembatia. Tirinyi, magada. Chibale, mwe wale kubanga mliyo ngamli ulisa DJ Fanta. Hello.
10: Hello, DJ Fanta koja baba.
0: Wazasebo kubotia?
10: Ye wale kwe minimo.
0: We na we bale?
10: Kono King Suze Mbala yontu miranga kumuna.
0: Ye sebe Mbale we bale kubaku.
10: Pawe Mbale tulizatu noga kamwani super kene kena hey. Tuweno chidi Mbale njidi subuka.
0: Mwe bale kubaya abantu abe Mbale.
10: Kare babulu unji.
0: Kare sebo. Mwe bale kubayo ngamulisa baddest. Musomesa kubotia, musomesa classic restaurant idudi. We bale kubayo mnangi ngoli ulirisa. Muganda u, omugweri mwino. DJ Fanta. Hello?
14: Hello?
0: Wanji.
14: Webale sebo.
0: Wena webale nyabo?
14: Webale kukubaka mwani.
0: Webale kuulirisa wena.
14: Ono Veronica Kasalu wena makasale ngabulido. Nkwenda ino nitumire kwa mwami wangi. Bye bye.
0: Nkari nyabo. Webale kutumira kwa mwami wo. Webale kutumira kwa chibebe bebe chomunangi. Ino chitumira. Tulimundongo ya kamwani kubusoga royo. Hello.
10: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
10: Ewa letu edita.
0: Wena weba leku ulirisa.
10: Ano simple jack from Maige Mulo Ground. Akamwani ni kwa omwana.
0: Kale sebo simple jack.
10: Nezo nkokere mungu mukamwani.
0: Aya.
10: Yo, yelo simple jack au inomwala gene gomba. Sikulimbono mwe gomba nyo. Simanyi oba chikozi nja. Sikamuloza nesulanga ndo utanga. Liva lumune ya musanga. Mwe sunga kati unaze. Ona atukula nyo. Yade ngavala. Bava njira. Sinasima gugwa basinga. Ndai vanji ingatela inapisa. Daiji weto vau hindi. Yo badi mani. Simbo jaka Uganda.
0: Kale simbo jaka webali.
10: Yes sir.
0: Eee wamwete simbo jaka. From Uganda, tuwele muka kapela hao. Alikule ingi? Busoga Roy.
15: Hello.
0: Tufune mkwa na uundi. Akubaisi mjade masiri kiliramu. Hato. Hello. Tufune mkwa na uundi yena. Akubaya demasiri kiliramu. Uundi akubaya kaya. Soke nsiri kile mbono vani niwe wende. Hello.
15: Hello.
0: Wanji sebo?
15: Ewa kutuweleza.
0: Weba likuulirisa wena.
15: Onojela di ngamba buli gana.
0: Yesebo buli ganwa.
15: Panda tutumbu yetu lisi papu.
0: Kale mweba likutumbu la jela di ebuli ganwa. Busoga royo.
15: Ewa.
0: Wanji sebo?
15: Ewa alaikumu wa rahmatullahi.
0: Wa alaikumu salamu tullahi wa barakati.
15: Ulimi kibali ya mzami lukusi nziwe ituba.
0: Yesebo ituba.
15: Baba kamwani tukaliko.
0: Kale weba likuba ayo.
15: Baba tuliko.
0: Weba likuba angoli ulilisa. Hello.
16: Hello big fanta.
0: Uwanji sebo.
16: Ndiwe ndikuenda wangabano ziba likuenda bumata venenda ma.
0: Kale. Ewe jobi embedele niba taba nibu. Hello. Uwanji sebo.
15: Pano muka wakubwa ebujiri.
0: Yes sebo.
15: Tukaliko kaliko baba tukuenda ino.
0: Weba likuba ayo mnangi.
15: Yes,
0: sir.
15: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. DJ Fanta, Mr. Vibe.
15: Yes, sir.
0: Yes, TikTok.
15: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
15: Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
15: sir.
0: Yes, sir.
17: Hello.
0: Wanji sebo.
17: Ogeme James kufa busia.
0: Yes sebo James busia.
17: Tusani kutokuza music hiyo.
0: Wena weba likuulirisa.
17: Yeah.
0: Kale sebo. Weba likubaye busia. Oliku chinana na mnana. Akadonoze muka gabu soga royo radio. Ondi kumoyo. Alikule iti.
17: Nijie Fanta.
0: Mwanji sebo. Weba likuulirisa wena. Kale weba likuba ako. Kale weba likuba ako mnange ngulichu ulirisa. Chugoma. Weba likuba ngulichu ulirisa chugoma mnange. Uli wakabi. Alikula ini?
18: DJ Fanta.
0: Wanje.
18: Salamu alaikum alaikum
0: alaikum. Wa alaikum salamu tullahi wa kati.
18: Aminana kama umejaza si. Baba kama wane sukari kutulika no gampola mpola eno. Hivu dana asili lenge na kubira kwa isi numbu wakika no gaza. Kama uwega bukulule tani mama kolo. Ewa likutule eleza
0: kitu. Kale nyabu. Kale wale kuulisa wena. Wale kuwa kuulisa baddest. Mr. Vibe situwe skira DJ Fanta. Alikule ini?
19: Fanta.
0: Wanji sebo?
19: Weba likuuliza.
0: Weba likuuliza.
19: Nemenya kwezo. Aba akamwani tukali kutulika no gampola mpola.
0: Weba ndongo ya akamwani.
19: Yes sebo.
0: Kale sebo menya faizo.
19: Weba likuuliza.
0: Wena we